Spimparakatum. Pom Spimparakatum. Pom Spimparakatum, Spimparakatum, Spimparakatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Pom pom chikitum sekatu parakatum bidikitum sekatum takatu paskatum ilukutum sekitum sekatu paspatu gudugudugulagulagulagulag. Pom pom chikatum rakatu paskatum rakatum sekatum.